0: útrop. Vedľa útrap, tam kde sídli moja úzkosť, rozožiera ma to znútra tak jak kyselina. Prosím, vysvetli mi, kam tá nádej opäť zmizla.
1: Trasete nohy, ruky, všetko je rozmazané.